0: Радиосамуй.онлайн. Radio Samui.
1: Hi, I'm Mo Smith.
0: On Radio Samui. Radio Samui.